105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei nori sužinoti, ar partneris tave įsimylėjo, pažiūrėk į akis. Įsimylėjusio žmogaus akių vyžiai įsiplečia iki 45%.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 14-ąją. 1849-aisiais gimė rusų psichologijos pradininkas Ivanas Pavlovas. 1955-aisiais gimė Stivas Berlinas iš Los Lobos. Puikiai visiems žinoma jų daina La Bamba. 1959-aisiais gimė ir šiandien su gimtadieniu sveikiname Lietuvoje koncertavusi ir jau daugelį metų Norvegijos grupėje AHA dainuojantį vokalistą Mortiną Harketą. 1965-aisiais gimė Dmitrijus Medvedevas, buvęs Rusijos prezidentas, teisininkas ir politikas. 1970-aisiais gimė Markas Weberis iš grupės Pulp. 1973-aisiais gimtadienio sulaukė su Lauryn Hill, Puff Daddy ir R. Kelly dirbęs reperis Nasiras Jonesas, visiems gerbėjams žinomas kaip Nas. Šis niujorkietis jau su pirmuoju savo albumu sugebė užkariauti Amerikos topo viršūnę, o 1999-aisiais singlo Hate Me Now pagalba užkariauti ir visą Europą. Dar jis buvo sukūręs grupę su reperiu AZ ir dainininkė Foxy Brown, taip pat užsiima nuo savo leidybinės kompanijos Free Will reikalais. Nuo 1981-aisiais gimė Ashley Allen Roberts, Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė, šokėja, modelis ir aktorė, geriausiai žinoma kaip sėkmingos pop R&B grupės Pussycat Dolls narė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei nori sužinoti, ar partneris tave įsimylėjo, pažiūrėk į akis. Įsimylėjusio žmogaus akių vyzdžiai įsiplečia iki 45%.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 14-osios horoskopai. Avinas – visai gera diena, ypač dirbantiems aiškius ir konkrečius darbus. Emocijos stabilios ir adekvačios, fizinė savijauta puiki. Atsakingo momentu verčiau pasikliaukite patikimu draugu. Jūsų atmintis ar sumanumas gali nuvilti. Jautis – puikiai diena taikytis gerinti santykius. Jums seksis ne tik ruošiant valgius, bet ir priimant svečius. Jei ieškote progos pasipiršti ar prisipažinti meilėje, vakaras tam labai tiks. Dviniai – gana nemaloni rūpešių pilna diena. Galite tekti dirbti nemielą darbą. Gera žinia ta, kad jūsų intelektualiniai sugebėjimai šiandien bus ypač geri. Nesunkiai įveiksite pačias painiausias užduotis. Išnarpliosite sudėtingiausias problemas. Vėžys, sulauksite ne vieno įdomaus pasiūlymo. Deja, partneriams bus itin sunku jūs įtikinti, kad tie pasiūlymai iš tiesų verti dėmesio. Nebūkite tokie užsispyrę. Yra dalykų, į kuriuos reikėtų žiūrėti plačiau. Liūtas, pats laikas imtis ko nors konkretaus. Net ir nelabai racionali jūsų iniciatyva bus priimta teigiamai. Galimas dalykas, kad vakarop pavyks visiškai atsikratyti varginančio stingulio. Mergelė, šiandien būsite itin taupus ir kritiškai nusiteikę. Atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidaujate. Stengitės visas finansines problemas spręsti vieni. Svarstyklės, galite išbandyti naujas kūrybos ar komercinės veiklos sritis. Ryštis profesiniams eksperimentams. Imtis nedidelio verslo organizavimo. Tik neperlenkite lazdos. Skorpionas, greičiausiai kils noras išprovokuoti mylimąjį ar mylimąją, o gal net patirti nedidelį nuotykį. Ekspromtu padarysite tai, kam iki šiol nesiryžote. Tačiau nederėtų pernelyg įsijausti į avantiūras ir pasiduoti pirmam įspūdžiui. Šaulys. Tušiai nesigirkite, nežadėkite to, ko negalite ištesėti. Šiandien ištarti žodžiai turės didelės įtakos ateityje. Nepasiduokite apgaulingam įspūdžiui, nors iš pirmo žvilgsnio galbūt viskas atrodys paprasta ir aišku. Ožiaragis, darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Ne vienam ims rūpėti karjera. Mokėsite vertinti savo galimybes ir tiksliai planuoti ateitį. Vandenis. Galite sulaukti neįtin džiuginančių pasiūlymų iš verslo partnerių. Kol kas verčiau susilaikykite nuo komentarų. Jo labiau nepriminėkite skubotų sprendimų. Būkite sargesni vairuodami automobilį. Narižuvys. Tramdykite emociją. Susilaikykite nuo iniciatyvų darbe, jei šiandien dirbate. Pati tinkamiausia veikla – analitinis darbas. Stebėkite, sisteminkite, darykite išvadas. Kol kas verčiau tik teorinės.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 5 ir 6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 14-ąją. 1812-aisiais Napoleonas okupavo Maskvą. 1901-aisiais Teodoras Rooseveltas tapo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. 1974-aisiais Charlesas Kou atrado ledą, nevalgomai, o 13-ąjį Jupiterio palydovą. 1989-aisiais Gallagher Flames tapo pirmąją NHL komandą, žaidusią Sovietų Sąjungoje. Ar prisiminate, 2000-aisiais išleista Windows Me operacinė sistema? Nuo 2003-aisiais Lietuvos rinktinė rezultatų 93-84 įveikė Ispanijos rinktinę po 64 metų pertraukos ir tapo Europos čempionais.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tik 5% žmonių rankas plaunasi pakankamai ilgai. Kad nuplautum visus mikrobus, jas trinti reikia mažiausiai 20 sekundžių.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 14-ąją. 1998-aisiais buvo išleistas pirmasis solinis Spice Girls narės Mel B singlas, daina I Want You Back. Ją atlikė įrašė kartu su reperio ir producerė Missy Elliot. Taip pat skyrė šį kūrinį filmo Kodėl kvailiai įsimyli garso takeliui. Mel B ir jos debitinis singlas debitavo iškart pirmoje Britanijos čarto pozicijoje, o iš viso jį nusipirkti tada panoro net 250 000 žmonių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Sparčiai augant Lietuvos gynybos finansavimo ryškėja iššūkiai dėl institucijų gebėjimo administruoti didėjančias lėšas ir vykdyti sudėtingus ginkluotės pirkimus. Gynybos resursų agentūra pripažįsta, kad rinkoje trūksta dalies reikalingų kompetencijų specialistų, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sutarė, jog stiprinti reikia tiek žmogiškuosius išteklius, tiek pačią įsigijimų sistemą. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog sparčiai augant gynybos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimui sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Ankstyvą sekmadienio rytą maždaug 20 minučių Lietuvos oro erdvę kirtus neatpažintam ir į Kaliningrado srityje nuskridusiam objektui, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad tai greičiausiai buvo dronas, aiškinasi tyrimas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, sekmadienį 4:05 ryto karinio oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Per naują puolimą prieš Ukrainą rusų dronas pataikė į sunkvežimį mažiau nei už kilometrų nuo Lenkijos sienos, praneša Lenkijos pasienio apsaugos pareigūnai. Taip pat pataikyta į netoli Lenkijos pasienio važiavusį traukinį. Incidentas įvyko netoli Dorohusko pasienio punkto Ukrainos pusėje, maždaug 800 metrų nuo Lenkijos sienos. Lenkijos pusė niekas nenukentėjo, patvirtino vidaus reikalų ministerijos atstovė. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų pranešė apgailestaujantį dėl socialinėme tinkle paskelbtos žinutės, kurioje kritikuotas Jungtinių Amerikos valstybių balsavimas per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos posėdį, o Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai teigė, kad Vašingtonas vertina šį pareiškimą. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų paskelbė atsiprašymą, kuriame teigė apgailestaujantį dėl platformoje X pasirodžiusios žinutės, kritikuojančios Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į žmogaus teises. Šis atsiprašymas buvo palankiai sutiktas Vašingtone, kuris dėl kilusio ginčio buvo įšaldęs kito Prancūzijos ambasadoriaus Jungtinės Amerikos valstijose skirimo procesą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie pirmadienį jau pradeda kartu su mūsų radijo stotimi. Kelios minutės po 7 išties ankstyvas rytas. Ir jeigu pirmadienį, šiaip įprastai mes sakom, kad po savaitgalio mes galim džiaugtis tuo, jog turim energijos, nežinau, ar tikrai už šiandien galime sakyti taip pat, todėl kad kažkaip atrodo visai greitai pralekė savaitgalis ir aš jo bent jau tikrai nepastebėjau. Nežinau kaip jūs, man norėtųsi dar vienos dienos, bet jos neturim, reiškia kimbami darbus ir džiaugiamės tuo, ką turim už lango. Apie šį pirmadienį mes šiek tiek vėliau dar pasikalbėsim plačiau su jumis, o dabar pats laikas ir mūsų ryto pasisveikinimo kūrinį, su kuriuo šią dieną pradėsim. Tai kad būtų šiek tiek linksmiau, čia Medūza ir Khalid darbas Weekend. Nu, su jumis mes laiką, mėlėjai, leisim iki pat 12.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir mums pats metas pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną. Tai kokiagi mes šią dieną pasitinkam, o šiandien jau yra rugsėjo 14, įpusėja tas pirmasis rudens mėnuo ir dar tikrai labai labai gražus, nors jau kartais ore užsiuodžia ruduo. Šiandien saulė teka 6:47, leisis 19:42. Vardadienių šiandien švenčia Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Krescencija ir Krescencijus. Ir šiandien taip pat yra Vilko vaikų atminimo diena. Štai tiek apie šį pirmadienį, labai trumpai po keletos kūrinių keliausim jau toliau kartu su jumis, o mūsų rytas, primenu, tęsis iki pat 12.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Pas laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos Radio archyvai ir šį kartą kviečiu jūsų 2023 metus. Būtent šiais metais, 38-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Inga Jankauskaitė ir jos kūrinys Grožis ir nuodai.

0: Реклама.
1: A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti 3 litrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
3: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.

0: Шогин Таря.
1: Гороскопы.
2: Metas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi pats laikas ir horoskopams. Avinas. Keista diena. Kita vertus, būsite itin džiugiai, artistiškai nusiteikę, mylėsite visą pasaulį. Itin palankus laikas atnaujinti meilės ryšį. Pasistenkite būti itin atsargus apie pietus, galimi brangiai kainuosiantys siurprizai. Jautis. Šiltų jausmų protrūkis namuose apie pietus gali tapti iššūkiu jums, gali paaštrėti senos ligos ir vis dėlto tai sėkminga diena, kuomet galite daug nuveikti, jeigu susikaupsite, imsitės to, kas svarbiausia. Dvyniai, šiandien jūsų gebėjimas bendrauti, pasirodyti iš geriausios pusės, perduoti informaciją ar ką nors parduoti, kalbėti bus kaip retas sėkmingas. Nors apie pietus galimas ir gana skausmingas susidūrimas, priversiantis jūs daug ką pergalvoti. Vėžys. Puiki diena pasirūpinti savo gerovę, sėkminga diena pirkiniams, ypatingai rytas ar antra dienos pusė. Diena palanki ir pasirūpinti uždarbio galimybėmis, o gal tiesiog pavyks gerai papildyti piniginę. Liūtas. Viskas klostosi tobulai, rytas turėtų būti itin sėkmingas ir romantiškas, tačiau situacija darbe apie pietus gali jūs gerokai sukrėsti. Būkite pasiruošę netikėtumams, laikas ir toliau mažai tinkamas pirkiniams. Mergelė, viena vertus norite likti kuo nuo šalių nuo visų, tiesiog pasimėgauti ramiu buvimu su mylimu žmogumi, tačiau gyvenimas verčia suktis vėl ir vėl pergalvoti gyvenimo siekius. Apie pietus gyvenimą gali gerokai išjudinti naujienos susijusios su užsienio arba mokslu. Svarstyklės. Nenustepkite, jeigu jūsų populiarumas draugų ar bičiulių tarpe išauks keleriopai, palanku pristatyti plačiau savo veiklą, gali netikėtai atsinaujinti ankstesni ryšiai bei jausmai. Skorpionas. Rytas itin palankus, darbo karjeros reikalų galite gauti perspektyvių pasiūlymų, tačiau susilaikykite nuo skubių sprendimų, geriau išsiaiškinkite aplinkybes bei derėkitės. Šaulys, šiandien jums bus svarbu tiek darbas, tiek pramogos, gali tekti derinti meilės reikalus su netikėtų išgriuvusiais rūpeščiais, būtinybę spręsti įvairiausius klausimus. Diena turėtų būti sėkminga, tik pasistenkite elgtis korektiškai. Ožiaragis, ar gali būti taip, kad kažką atlikote kitaip, negu buvo iš jūsų reikalaujama? Galimi netikėtumai darbe, aštrus pokalbis su vadovybe ir vis per tuos jausmus. Vandenis. Sudėtingas didelių pokyčių namuose laikas, tačiau ko nepadarysi dėl meilės ir iš meilės. Panašu, kad jausmai abipusiai, tad belieka imtis veiklos ir keistis bus daug ką keisti. Tai rimtų transformacijų metas. Neržuvis. Tęsiasi sėkmingas metas, kuomet sukatės įvairiausių darbų verpete. Puikus laikas tiek pristatyti savo veiklą, užmėgsti naujus ryšius, tiek imtis to, kas turi būti padaryta.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Rubrika Atgal į ateitį šį kartą jūs kviečia į 1999-uosius ir čia mes keliaujame su Earth, Wind and Fire, September 99.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
6: Eterija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes su jumis jau netrukus peržengsim ir antrosios valandos ribą. Ten joje būsim jau nuo 8, tai pasiklausom žinių, pasiklausom muzikos, o tada vėl susigirdime.
8: Aš pasiilgu žydinčių lovų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Sparčiai augant Lietuvos gynybos finansavimo ryškėja iššūkiai dėl institucijų gebėjimo administruoti didėjančias lėšas ir vykdyti sudėtingus ginkluotės pirkimus. Gynybos resursų agentūra pripažįsta, kad rinkoje trūksta dalies reikalingų kompetencijų specialistų, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sutarė, jog stiprinti reikia tiek žmogiškuosius išteklius, tiek pačią įsigijimų sistemą. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog sparčiai augant gynybos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimui sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Ankstyvą sekmadienį rytą maždaug 20 minučių Lietuvos oro erdvę kirtus neatpažintam ir į Kaliningrado sritį nuskridusiam objektui, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad tai greičiausiai buvo dronas, aiškinasi tyrimas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, sekmadienį 4:05 ryto karinio oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusi objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Per naują puolimą prieš Ukrainą rusų dronas pataikė į sunkvežimį mažiau nei už kilometrų nuo Lenkijos sienos, praneša Lenkijos pasienio apsaugos pareigūnai. Taip pat pataikė tai netoli Lenkijos pasienio važiavusį traukinį. Incidentas įvyko netoli Dorohusko pasienio punkto Ukrainos pusėje, maždaug 800 metrų nuo Lenkijos sienos. Lenkijos pusė niekas nenukentėjo, patvirtino vidaus reikalų ministerijos atstovė. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų pranešė apgailestaujantį dėl socialiniame tinkle paskelbtos žinutės, kurioje kritikuotas Jungtinių Amerikos valstybių balsavimas per Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos posėdį, o Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai teigė, kad Vašingtonas vertina šį pareiškimą. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų paskelbė atsiprašymą, kuriame teigė apgailestaujantį dėl platformoje X pasirodžiusios žinutės, kritikuojančios Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į žmogaus teises. Šis atsiprašymas buvo palankiai sutiktas Vašingtone, kuris dėl kilusio ginčio buvo įšaldęs kito Prancūzijos ambasadoriaus Jungtinės Amerikos valstijose skirimo procesą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Antroji ryto laidos valanda mūsų etryje jau startuoja, tai tikrai tikiu, kad yra prisijungusių tik dabar. Galbūt yra tokių, kurie kartu ir nuo 7 ryto, gal ir nuo dar anksčiau leidžia laiką su mūsų radijos stotimi. Tai oficialiai mūsų laikas kartu startavo 7 ir tęsis iki po 12. Rytas su manimi įsivažiuoja, laikas kavai, laikas startuoti su darbais ir aišku, laikas tai valandai, kurioje mes jau netrukus sužinosim ir kas šiandien skambės ryto dainos rubrikoje. Tai būtinai likit kartu, jau netrukus šį kūrinį ir pristatysim.

rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir mums pats metas pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną. Tai kokią gi mes šią dieną pasitinkam, o šiandien jau yra rugsėjo 14, įpusėtas pirmasis rudens mėnuo ir dar tikrai labai labai gražus, nors jau kartais ore užsiuodžia ruduo. Šiandien saulė teka 6 valandos 47 minutės, leisis 19 valandų 42 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Krescencija ir Krescencijus. Na ir šiandien taip pat yra Vilko vaikų atminimo diena. Štai tiek apie šį pirmadienį, labai trumpai po keletos kūrinių keliausim jau toliau kartu su jumis, o mūsų rytas primenu

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintarė.
4: Radio archyvai.
5: Pakeliaukim dar šiek tiek su muzika laiku ir šį kartą labai netoli atgal į 2020-uosius. Ir čia šį kartą radio archyvuose labai gražus darbas, kurį tikrai, manau, visi prisiminsit. Jis debiutavo būtent 2020 metų, 38 metų savaitę mūsų etrija, tai David Guetta kartu su Sia. Let's love.

0: Ahlak Lama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir matų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Ryto daina. Ryto daina.
7: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes su jumis keliausim su tokia nostalgiška, pakankamai rame, pirmadienio rytui, manau, tiksenčia daina, tai anglų dainininko Sam Smith rašytas kūrinys I'm not the only one. Ir ją Smithas parašė kartu su Jimu Napesu ir 2014 metais šitas kūrinys buvo išleistas. Tikrai labai graži daina, manau, kad daugelis ją žino, net jeigu nesat labai didelis Sam Smitho gerbėjai. Na ir daina tikrai buvo Smitho sėkmė komercinė prasme, ji tapo pirmuoju YouTube Pietų Afrikoje, pateko į trejetuką Jungtinėje karalystėje, į penketuką JAV ir dešimtuką daugiau nei dešimtyje šalių.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame 2004-uosius. Nuo čia Britney Spears, I'm not a girl, not yet a woman.
5: Atgal į ateitį.

Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintare.
1: Labai nedaug laiko mums lieka dar iki šios valandos pabaigos, tai būtinai pasiklausykim dar kartą trijų pačių svarbiausių įvykių šio ryto žiniose, jos jau po keletos akimirkų, iš karto po to čia dar šiek tiek muzikos, nu jau po devintos grįšiu pas jūsų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Sparčiai augant Lietuvos gynybos finansavimo ryškėja iššūkiai dėl institucijų gebėjimo administruoti didėjančias lėšas ir vykdyti sudėtingus ginkluotės pirkimus. Gynybos resursų agentūra pripažįsta, kad rinkoje trūksta dalies reikalingų kompetencijų specialistų, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sutarė, jog stiprinti reikia tiek žmogiškuosius išteklius, tiek pačią įsigijimų sistemą. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog sparčiai augant gynybos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimui sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Ankstyvą sekmadienio rytą maždaug 20 minučių Lietuvos oro erdvę kirtus neatpažintam ir į Kaliningrado srityje nuskridusiam objektui, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad tai greičiausiai buvo dronas, aiškinasi tyrimas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, sekmadienį 4:05 ryto karinio oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Per naują puolimą prieš Ukrainą rusų dronas pataikė į sunkvežimį mažiau nei už kilometrų nuo Lenkijos sienos, praneša Lenkijos pasienio apsaugos pareigūnai. Taip pat pataikyta į netoli Lenkijos pasienio važiavusį traukinį. Incidentas įvyko netoli Dorohusko pasienio punkto Ukrainos pusėje, maždaug 800 metrų nuo Lenkijos sienos. Lenkijos pusė niekas nenukentėjo, patvirtino vidaus reikalų ministerijos atstovė. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų pranešė apgailestaujantį dėl socialiniame tinkle paskelbtos žinutės, kurioje kritikuotas Jungtinių Amerikos valstybių balsavimas per Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos posėdį, o Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai teigė, kad Vašingtonas vertina šį pareiškimą. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų paskelbė atsiprašymą, kuriame teigė apgailestaujantį dėl platformoje X pasirodžiusios žinutės, kritikuojančios Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į žmogaus teises. Šis atsiprašymas buvo palankiai sutiktas Vašingtone, kuris dėl kilusio ginčio buvo įšaldęs kito prancūzijos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose skirimo procesą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės po 9:00, trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda ir tai yra ta valanda, kurioje mes su jumis turim išties labai labai daug smagaus laiko eteryje. Kodėl? O todėl, kad čia jau netrukus jūsų top trejetukas, iš karto po to aš su jumis pasidalinsiu ir savo topu. Tai yra tos dainos, su kuriomis aš atkeliauju į studiją, na, o jūsų topas čia visada yra sudaromas iš visų jūsų mylimiausių dainų, kurias mums atsiunčiat, kuriomis dalinatės. Ir tada kiekvieną darbo dieną iš labai labai ilgo sąrašo tomis dainomis su jumis pasidalinu ir aš. Tai trumpa pertrauka, pasiklausom šiek tiek muzikos ir po keletos kūrinių labai labai kviečiu jūs prisijungti, pasigarsinti radijo imtuvus ir keliausim susipažinti su jūsų mylimiausiomis dainomis šiame pirmadienyje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Taigi, pats laikas ir jūsų top 3 atidaryti. Šiandien mes tą darom kartu su labai gražiu kūriniu. Ir tai yra Pietų Korejos dainininkės bei reperės Jenny daina Handlebars, kurioje dalyvauja ir anglų dainininkė Dua Lipa. Šitas kūrinys dienos šviesą išvydo 2025 metų kovo 11-ąją JAP šiuolaikinių hitų radijui. Buvo išleistas kūrinys, na, ir aišku, sulaukė daug teigiamų kritikų atsiliepimų, tokia, sako, nerūpestinga atmosfera ir atlikėjų chemija tarpusavyje tikrai padėjo. Na ir daina debiutavo 21-oje Billboard Global 200 vietoje.
5: Trečia vieta.

0: toliau. Metas ir antrajam kūriniui iš jūsų top trijetuko. Ir šiandien čia pasitinkam dainą, kurią bent jau man buvo tikrai labai smagu pamatyti, prisiminti ir kažkaip galvoju, kad galbūt ir jūs būsit jau šitą kūrinį primiršę, bet tikrai labai labai nuostabi daina ir atrodo visai neseniai šių metų pavasarį buvo išleista ir daina sulaukė didžiulio populiarumo muzikos platformose, radijos stotise, tai keliaujam ir pasiklausom čia elektroninės muzikos Afro House kūrinys Los Vagabondos pavadinimu Kuba.
1: Antra vieta.

0: su kokia gidaina mes jūsų top trietuką šiandien užbaigsim. Čia tikrai labiau pažįstamas turbūt darbas už antrąją vietą, galbūt antrosios vietos, kurio dar net ir nebuvot girdėję. Tai čia daina, kuri irgi lygiai taip pat visiškai nauja, visiškai šviežia, bet aš manau, kad labai užspėjus užkariauti jūsų širdis. Čia Robin Schulz ir What's a Mats bendras darbas Take It Slow.
1: Pirma vieta.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Su jūsų top trijetuku susipažinom, pats laikas man jums pristatyti savąjį topą. Jame šiandien tikrai nemažai skambesio, kurį mūsų klausytojai tikrai, manau, jau puikiai pažįsta. Ir nemanau, kad kažkuris kūrinys labai jūs nustebins, tikrai ne kartą esam klausę ir ne kartą esam kalbėję, kaip nuostabu rytą yra pradėti su tokia muzika. Čia mano topą atidaro Nessa Barrett kartu su Artemas, Mustang Baby.
3: Trečia vieta.

0: toliau. Mano top 3-tuką tęsia dar vienas nuostabus kūrinys ir labai maloniai šį rytą mane nustebino, kad aš tą kūrinį išgirdau. Ir tai yra December 10, Us Against the World.
1: Antra vieta.

0: Nu, jeigu įdomu, su kokia gidaina mano top trejetuką užbaigsim, niekur nepabėkit, kūrinys jau čia ir po keletos akimirkų išgirsit ir mūsų eteryje. Ir tai yra daina, kuri buvo išleista dar 2024 metų lapkritį ir tai yra Amerikos reperis Pitbull ir Bon Jovi ir bei kūrinys Now or Never.
1: Pirma vieta.
2: With the icon.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu šį kartą keliauja į 2019-uosius. Čia Adeba kartu su Ahmed Kilik ir Stoto Stumbling In.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Niekur nepabėkit, labai nedaug laiko mums čia lieka iki 10 valandos, ten prasidės kitos linksmybės, ketvirtoje laidos valandoje mes kaip ir visada keliaujam su muzika kartu po pasaulį ir laiku tą darome, tai tikrai bus labai įdomu. Čia etrija netrukus jūsų laukia ir žinios, patys svarbiausi įvykiai juose, iš karto po to keliausim ir prie muzikos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Sparčiai augant Lietuvos gynybos finansavimo ryškėja iššūkiai dėl institucijų gebėjimo administruoti didėjančias lėšas ir vykdyti sudėtingus ginkluotės pirkimus. Gynybos resursų agentūra pripažįsta, kad rinkoje trūksta dalies reikalingų kompetencijų specialistų, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sutarė, jog stiprinti reikia tiek žmogiškuosius išteklius, tiek pačią įsigijimų sistemą. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog sparčiai augant gynybos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimui sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Ankstyvą sekmadienio rytą maždaug 20 minučių Lietuvos oro erdvę kirtus neatpažintam ir į Kaliningrado srityje nuskridusiam objektui, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad tai greičiausiai buvo dronas, aiškinasi tyrimas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, sekmadienį 4:05 ryto karinio oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Per naują puolimą prieš Ukrainą rusų dronas pataikė į sunkvežimį mažiau nei už kilometrų nuo Lenkijos sienos, praneša Lenkijos pasienio apsaugos pareigūnai. Taip pat pataikytai netoli Lenkijos pasienio važiavusi traukinį. Incidentas įvyko netoli Dorohusko pasienio punkto Ukrainos pusėje, maždaug 800 metrų nuo Lenkijos sienos. Lenkijos pusė niekas nenukentėjo, patvirtino vidaus reikalų ministerijos atstovė. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų pranešė apgailestaujantį dėl socialinėme tinkle paskelbtos žinutės, kurioje kritikuotas Jungtinių Amerikos valstybių balsavimas per Jungtinių tautų generalinės asamblėjos posėdį, o Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai teigė, kad Vašingtonas vertina šį pareiškimą. Prancūzijos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų paskelbė atsiprašymą, kuriame teigė apgailestaujantį dėl platformoje X pasirodžiusios žinutės, kritikuojančios Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į žmogaus teises. Šis atsiprašymas buvo palankiai sutiktas Vašingtone, kuris dėl kilusio ginčio buvo įšaldęs kito Prancūzijos ambasadoriaus Jungtinės Amerikos valstijose skirimo procesą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintare.
6: Šiek tiek po 10 geras laikas dar kartą su jumis pasisveikinti, prabudę žvalesni, startavę su darbais, o galbūt net jau ir ilsitės, tai kad ir ką dabar veikiat, tikiuosi, kad iki po 12 tikrai turėsit galimybę būti kartu. Mes čia labai gerą laiką su jumis užsikursim šioje valandoje, nes jau netrukus čia jūsų lauks ir muzikinė ruletė. Čia mes keliausim nuostabiu laikotarpiu, kada tikrai yra labai daug geros muzikos ir pats laikas ją prisiminti. Ir tai bus 2016. Šią kelionę pradėsim jau po keletos dainų.

0: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje šį kartą keliaujame į 2025-uosius. Būtent ten 38-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Andrius Rimiškis. Kur tu?

0: Reklamas. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankin trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.

0: Pats laikas man jums pristatyti ir šiandieninę muzikinę ruletę. Primenu, kad keliaujame po 2016 metus. Ir čia pirmoji daina, kurią mes pasitinkam, tai nuostabus Mike Posner, I took a pill in Ibiza.
1: I took a

0: Dar viena labai puiki daina, labai graži, bent jau man labai tokia jausminga ir aš kažkaip galvoju, kad iš 2016 man bene gal viena gražiausių dainų. Ir su ja antraja mes keliausime po 2016 metų muzikinę ruletę, tai yra Lucas Graham darbas, Seven Years.
1: Once I was 7 years old, my mama told me, go, make yourself, go, make yourself.

Na ir trečioji daina, su kuria mes uždarysime 2016 metų muzikinę ruletę, tai yra Tiv Harmony ir Ty Dolla Sign, Work From Home.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.

0: turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūs kviečia 1997-uosius, o čia Bellini ir Samba de Janeiro.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Labai nedaug laiko mums lieka kartu, dar šioje valandoje netrukus eteryje žinios, iš karto po to būtinai kartu su jumis mes keliausime dar ir pasiklausyti šiek tiek muzikos, kiek jau suspėsim, nuo po 11, čia aš jūsų lauksiu jau paskutinioje ryto laidos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ne pirmi metai kartojasi ta pati bėda, kai dėl gausaus snygio įkalnės tampa neįveikiamos sunkiasvoriam transportai. Dėl to blokuojami keliai, stringa eismas, gatvėse įsivyrauja chaosas. Kad to nebūtų, susisiekimo ministerija užsimojo pakeisti kelių eismo taisykles ir įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi šaltųjų metų periodu vežioti ratų grandines. Vežėjų atstovai sako, kad ministerija su jais dėl tokios idėjos nesitarė, o ir pats įpareigojimas kol kas jiems kelia abejonių. Grandinės ant ratų galbūt ir padidina sukibimą, bet taip pat ir nemažai kainuoja. Štai vienoje elektroninėje parduotuvėje nurodoma, kad vilkikui skirtų grandinių komplektas kainuoja 500 eurų. Geriau paieškos galima rasti šiek tiek pigesnių variantų, bet yra ir brangesnių, tarkime, kainuojančių 1,5 tūkstančio eurų ar daugiau. 12 šalių paskelbus apie ketinimus taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante, užsienio reikalų ministerija teigia, kad diskusijos dėl to pirmiausia turėtų vykti ES lygiu. Be to, užsienio reikalų ministerija pažymė, kad ES lygiu jau yra priimti sankcijų paketai, nukreipti prieš smurtą vakarų krante vykdančius ekstremistinius naujakurius ir susijusias organizacijas. Ministerija taip pat akcentuoja, kad praėjusių metų duomenimis Lietuvos importo iš nausėdijų vertė sudarė tik apie 4700 eurų per metus. Trišalės derybos su Ukraina ir Jungtinėmis valstybėmis dėl didžiausio konflikto Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų pabaigos galėtų vykti spalio mėnesį. Kaip praneša Rusijos naujienų agentūros, tai pareiškė Kremlius. Palei Bylo sąsiaurį ledinį vandens ruožą pietiniame Amerikos pakraštyje iš kalvų apaugusių neaukštais rusvais krūmokšniais kyla betoninė plokštė. Tai sustabdytas siūlomas už Ohajos karinio jūrų laivyno bazės objektas. Dešinių pažiūrų Argentinos prezidentas nori jį atgyvinti, kad ši vieta taptų kariniu ir logistiniu centru Pietų Atlante. Rugsėjo pradžioje jis nurodė 2027 vyriausybės biudžete prioritetą skirti integruotos karinio jūrų laivyno bazės plėtrai ir kitiems strateginiams projektams. Ši žinia paskelbta kalboje, kurioje jis taip pat sugriežtino toną dėl Argentinos suvereniteto pretenzijų į Jungtinės karalystės valdomos Foklendo salas Pietų Atlante. Argentinoje jos žinomos kaip Las Malvinas ir 1982 jis tapo dviejų šalių karo vieta.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 11, nuostabus laikas kartu ir toliau su jumis tęsiasi, nepaisant to, kad pirmadienis, aš kažkaip galvoju, kad labai labai visada yra gera, smagiai leisti laiką, gera žinoti, kad ir jūs esat kartu, net jeigu ir labai sunkus iš tikrųjų yra tas pirmadienis po savaitgalio, gal nepailsėjot, gal reikalus tvarkėt, gal irgi pritrūko tos vienos dienos. Pasimkime šito pirmadienio, ką galim geriausio. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungė, čia po keletos kūrinių aš jau jūs pakviesiu išgirsti rubriką Senas Geras.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje, prie pat Platelių ežero, jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras aš labai noriu jūs pakviesti išgirsti kūrinį, kurį žino visas pasaulis. Ir tikrai visai neklystu taip sakydama, tai yra amerikiečių dainininkės bei dainų autorės Lady Gagos darbas Bad Romance iš jos trečiojo albumo The Fame Monster. Jis buvo išleistas 2009-aisiais. Na ir po neleistino demonstracijos, nes versinės nutekėjimo Gaga pristatė galtinę dainos versiją 9 metų spalį. Ir tai yra ta daina, kuri tikrai, aš manau, kad viena iš jos vizitinių dainų, taip pat kaip Just Dance. Ir Bad Romance sulaukė labai plataus muzikos kritikų pripažinimo, labai girtas buvo priedainis, ritmas. Komerciškai daina irgi sulaukė pasaulinės sėkmės, užkopė daugiau nei 20 šalių įrašų topų viršūnės, pasiekė antrąją vietą JAV Billboard Hot 100 sąraše ir 11 kartų buvo sertifikuota Amerikos įrašų pramonės asociacijos platininiu sertifikatu. Iki 2019 metų buvo parduoti beveik 6 milijonai skaitmeninių atsisiuntimų. Na ir visame pasaulyje parduota 12 milijonų kopijų.

0: Реклама.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje, adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriau.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
3: Visada prieš atsisveikinant kažkaip norisi sakyti, kad metas užbaigti šią dieną, bet iš tiesų tai tik tai pusdienį, todėl kad jau netrukus mes su jumis galėsim keliauti, klausytis to, kas jums labiausiai patinka, tai muzika be kalbų. Tai po pietų būtinai sugrįžkit, būkit ir toliau drauge. Skanaus dabar jums visiems linkiu pietaujantiems. Ačiū, kad ankstyvą rytą pradėjo drauge. Ir visą šią savaitę mes taip su jumis ir tęsim tą mūsų laiką kartu. Tai jau rytoj kviečiu nuo 7:00 prisijungti ir pradėti naują dieną. Iki.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rukiet stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rukiet stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego už tvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ne pirmi metai kartojasi ta pati bėda, kai dėl gausaus snygio įkalnės tampa neįveikiamos sunkiasvoriam transportai. Dėl to blokuojami keliai, stringa eismas, gatvėse įsivyrauja chaosas. Kad to nebūtų, susisiekimo ministerija užsimojo pakeisti kelių eismo taisykles ir įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi šaltųjų metų periodu vežioti su ratų grandinės. Vežėjų atstovai sako, kad ministerija su jais dėl tokios idėjos nesitarė, o ir pats įpareigojimas kol kas jiems kelia abejonių. Grandinės ant ratų galbūt ir padidina sukibimą, bet taip pat ir nemažai kainuoja. Štai vienoje elektroninėje parduotuvėje nurodoma, kad vilkikui skirtų grandinių komplektas kainuoja 500 eurų. Geriau paieškos galima rasti šiek tiek pigesnių variantų, bet yra ir brangesnių, tarkime, kainuojančių 1500 eurų ar daugiau. 12 šalių paskelbus apie ketinimus taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante, užsienio reikalų ministerija teigia, kad diskusijos dėl to pirmiausia turėtų vykti ES lygiu. Be to, užsienio reikalų ministerija pažymė, kad ES lygiu jau yra priimti sankcijų paketai, nukreipti prieš smurtą vakarų krante vykdančius ekstremistinius naujakurius ir susijusias organizacijas. Ministerija taip pat akcentuoja, kad praėjusių metų duomenimis Lietuvos importo iš nausėdijų vertė sudarė tik apie 4700 eurų per metus. Trišalės derybos su Ukraina ir Jungtinėmis valstybėmis dėl didžiausio konflikto Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų pabaigos galėtų vykti spalio mėnesį, kaip praneša Rusijos naujienų agentūros, tai pareiškė Kremlius. Palei Bilo sąsiaurį ledinį vandens ruožą pietinėme Amerikos pakraštyje iš kalvų apaugusių neaukštais rusvais krūmokšniais kyla betoninė plokštė. Tai sustabdytas siūlomas Ušuajos karinio jūrų laivyno bazės objektas. Dešinių pažiūrų Argentinos prezidentas nori jį atgyvinti, kad ši vieta taptų kariniu ir logistiniu centru Pietų Atlante. Rugsėjo pradžioje jis nurodė 2027 vyriausybės biudžete prioritetą skirti integruotos karinio jūrų laivyno bazės plėtrai ir kitiems strateginiams projektams. Ši žinia paskelbta kalboje, kurioje jis taip pat sugrįžtino toną dėl Argentinos suvereniteto pretenzijų į Jungtinės karalystės valdomos Foklendo salas Pietų Atlante. Argentinoje jos žinomos kaip Las Malvinas ir 1982 tapo dviejų šalių karo vieta.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM.

0: programą.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 569 62. 0613 569 62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Trims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistymo. Finansinio nusikaltimo tyrimo tarnyba patvirtino, kad pranešimą apie įtarimus surašyti trims bankeros grupės įmonė vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projektų įkūrėjams – Mantui Mackevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamas geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramoninkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos saugo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriama suma nuo Liepos išaugo ko ne dvigubai. Tai tapo staigmena dalį savarankiškai dirbančių žmonių, ypač apmaudu tiems, kas autorinės sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovę argumentuoja rūpindamasi žmonių ateitimi, būsimųjų pensija ir kitomis garantijomis. Mokesčiai didėjo mažosios bendrijos nariams ir individualių įmonių savininkams, kai lėšas pasiima saviems poreikiams. Taip pat pagal autorinę sutartį. Visiems jiems įmokos sodrai jau skaičiuojamos nuo didesnės pajamų dalies. Iki Liepos buvo nuo 50%, nuo Liepos nuo 90%. Maisto kainos Lietuvoje jau pasiekė Europos Sąjungos vidurkį, todėl parduotuvėje vis dažniau tenka pagalvoti, kaip išleisti mažiau. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad vieno stebuklingo recepto nėra, tačiau sutaupyti galima pradėjus nuo visai paprastų dalykų – planuoti pirkinius, sekti išlaidas ir nepasiduoti akcijų vilionėms. Bėda ta, kad dalis pirkinių taip ir nepasiekė lėkštės. Lietuvoje vis dar nemažai maisto iššvaisto, ypač prisipirkę daugiau nei iš tiesų reikia. Pagenda produktai, nes besivaikydami tam tikrų akcijų ar planuodami retus, bet labai gausius apsipirkimus, mes tiesiog nebespėjame suvartoti to, ką nusipirkome. Todėl verta bent kurį laiką pasekti, kur iš tiesų iškeliauja pinigai, peržiūrėti čekius, susirašyti pirkinius ar tiesiog pasidaryti išlaidų lentelę.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink sau tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt

0: Benfica 0-0. Čempiono titulą Prancūzijos pirmoje lygoje pirmenybėse ginantis Paryžiaus Saint-Germain klubas iškovojo pirmą sezono pergalę vietinėse pirmenybėse, o Ispanijoje pranašumai rodė Madrido Atletico klubas. Saint-Germain išvykoje 1-0 nugalėjo Brest ekipą. Ispanijos La Liga čempionate pergalę pasiekė Madrido Atletico klubas, kuris išvykoje 3-0 įveikė San Sebastiano Real Sociedad ekipą. Manchester City ekipa didžiąją rungtynių dalį žaidė dešimtyje, tačiau tai nesutrukdė iškovoti pergalės. Tuo tarpu Müncheno Bayern futbolininkai laimėjo Vokietijoje. Manchesterio derbį rezultatu 1-0 laimėjo City klubas. Vienintelį rungtynį įvartį 60 minutę pelnė Erlingas Haalandas. Vokietijos Bundesliga pirmenybėse Bayern išvyko 2-1 palaužė Elversberg futbolininkus. Madride Ispanija finišavusiame Europos U22 paplūdimio tinklinio čempionate įspūdingai pasirodė lietuviai Povilas Piešina ir Dovydas Sinkevičius. Įprastai su kitais partneriais sportuojantys lietuviai pademonstravo itin solidų žaidimą ir nukeliavę iki pat finalo pasidabino sidabro medaliais. Pirmadienio naktį Niujorke baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtoju tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 7-2, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Formulės 1 lenktynes Madride sekmadienį laimėjo čempionato lyderis Kimi Antonelli su Mercedes. O didžiausiais nelaimėliais tapo Lewis Hamiltonas su Ferrari ir Lando Norrisas su McLaren. 7 kart pasaulio čempionui Hamiltonui jau lenktynių pradžioje sugedo stabdžiai. Pergalį iš rankų slydo Norrisui, kuris startavo iš pole pozicijos. Lenktynių pradžioje įsilaikė rikiuotės priekyje, tačiau kortą sumaišė Lanso Strollo Aston Martin incidentas. Suklydęs Strollas iššokė virtualaus saugos automobilio fazę, kurie spėjo pasinaudoti visi lyderiai išskyrus Norrisą.
1: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįn nasarmat, nenams. Nė ne langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugsėjo 14-ąją. 1998-aisiais buvo išleistas pirmasis solinis Spice Girls narės Mel B singlas, daina I Want You Back. Ją atlikė įrašė kartu su reperio ir producerė Missy Elliot. Taip pat skyrė šį kūrinį filmo Kodėl kvailiai įsimyli garso takeliui. Mel B ir jos debiutinis singlas debiutavo iškart pirmoje Britanijos čarto pozicijoje, o iš viso jį nusipirkti tada panoro net 250 000 žmonių.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ne pirmi metai kartojasi ta pati bėda, kai dėl gausaus snygio įkalnės tampa neįveikiamos sunkiasvoriam transportai. Dėl to blokuojami keliai, stringa eismas, gatvėse įsivyrauja chaosas. Kad to nebūtų, susisiekimo ministerija užsimojo pakeisti kelių eismo taisykles ir įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi šaltųjų metų periodu vežioti ratų grandines. Vežėjų atstovai sako, kad ministerija su jais dėl tokios idėjos nesitarė, o ir pats įpareigojimas kol kas jiems kelia abejonių. Grandinės ant ratų galbūt ir padidina sukibimą, bet taip pat ir nemažai kainuoja. Štai vienoje elektroninėje parduotuvėje nurodoma, kad vilkikui skirtų grandinių komplektas kainuoja 500 eurų. Geriau paieškos galima rasti šiek tiek pigesnių variantų, bet yra ir brangesnių, tarkime, kainuojančių 1,5 tūkstančio eurų ar daugiau. 12 šalių paskelbus apie ketinimus taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante, užsienio reikalų ministerija teigia, kad diskusijos dėl to pirmiausia turėtų vykti ES lygiu. Be to, užsienio reikalų ministerija pažymė, kad ES lygiu jau yra priimti sankcijų paketai, nukreipti prieš smurtą vakarų krante vykdančius ekstremistinius naujakurius ir susijusias organizacijas. Ministerija taip pat akcentuoja, kad praėjusių metų duomenimis Lietuvos importo iš nausėdijų vertė sudarė tik apie 4700 eurų per metus. Trišalės derybos su Ukraina ir Jungtinėmis valstybėmis dėl didžiausio konflikto Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų pabaigos galėtų vykti spalio mėnesį. Kaip praneša Rusijos naujienų agentūros, tai pareiškė Kremlius. Palei Bylo sąsiaurį ledinį vandens ruožą pietinėme Amerikos pakraštyje iš kalvų apaugusių neaukštais rusvais krūmokšniais kyla betoninė plokštė. Tai sustabdytas siūlomas Ušuajos karinio jūrų laivyno bazės objektas. Dešinių pažiūrų Argentinos prezidentas nori jį atgyvinti, kad ši vieta taptų kariniu ir logistiniu centru Pietų Atlante. Rugsėjo pradžioje jis nurodė 2027 vyriausybės biudžete prioritetą skirti integruotos karinio jūrų laivyno bazės plėtrai ir kitiems strateginiams projektams. Ši žinia paskelbta kalboje, kurioje jis taip pat sugriežtino toną dėl Argentinos suvereniteto pretenzijų į Jungtinės karalystės valdomos Foklendo salas Pietų Atlante. Argentinoje jos žinomos kaip Las Malvinas ir 1982 tapo dviejų šalių karo vieta.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be ženklesnio lietaus nusidrieks rūkas, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 17-20 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus rūkas, dieną kai kur daugokai palis. Naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
5: Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
1: Hei, geros dienos.
6: Geros dienos.
4: Pirmadienis, šiek tiek po 13, pradedame dar vieną darbo savaitę su laidų ciklu Geros dienos. Ši laida kasdien nuo 13 iki 17 mūsų eteryje, o prie mikrofono Šobertas lydžiu jus link darbų pabaigos kasdien. O dabar, kaip visuomet, keliaukime prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad beveik įpusėjome rugsėjį, jau rugsėjo 14. Pirmadienis, varduvė švenčia Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Krescencija ir Krescencijus. Sveikinam varduvininkus, šiandien Švento kryžiaus išaukštinimo diena ir Vilko vaikų atminimo diena. Tiek trumpai iš virtualaus kalendoriaus, kelkimės iškart prie muzikinio. 1925 rugsėjo 14 dieną Kaune gimė Benjaminas Gorbulskis, kompozitorius, populiarių estradinių dainų autorius, aranžuotojas, trimitininkas. Pasaulis paliko dar 1986 Liepos 14 dieną, užtat po savęs liko daug puikių jo dainų. Viena iš jų, būtent pačio Benjamino ir dainuojama Mėlynos gatvelės, tęsia laida Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, kelkimės į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2008. 69 vieta, Rihanna, Rehab. Baby.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Super hitas, radio hitas, grojamiausių dainų 30-ukas mūsų radio stotyje, rugsėjo mėno, kaip ir dabar, tik 2024-ieji. O čia viena iš populiariausių to meto dainų, Eminem, Houdini.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos, ūkio sultys.

Pastoviai debesuota, daug kur trumpai dar palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį rytą daug kur boluos rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį apie 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį taip pat apie 12, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę

0: Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas kviečia mus garsinti radio imtuvą. Vien todėl, kad čia būtinai nuskambės daina, kuri buvo labai labai populiari Didžiojoje Britanijoje ir to paviršūnėje išbuvo bent jau mažiausiai vieną savaitę. Tai šį kartą 2005-ieji 5 savaitės UK Top Number 1. James Blunt, You Are Beautiful.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt mane. Visa informacija internete puslapė lange.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6, 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos.
6: Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi, joje visi darbai nudirbti, paklauso muzikos, o lygiai 14 jūsų laukia svarbiausios žinios. Eteryje legendinis Pitbull ir Jennifer Lopez bendras darbas.

0: Реклама.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laiku, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Paraiškos priimamos iki penktadienio 12 valandos. Dėl techninių priežasčių prašymų nepavykus pateikti per socialinės paramos šeimų informacinę sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotu laišku. Rusija stiprina savo veiklą, todėl Lenkija turi būti pasirengusi galimai saugumo padėties pablogėjimui, nes tolesnis eskalavimas gali paliesti Lenkijos teritoriją. Apie tai pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per skubų posėdį su vyriausybės kariuomenės ir specialiųjų tarnybų atstovais po Rusijos smūgių į Ukrainos pasienio punktą Jagodin netoli Lenkijos sienos. Be to jis atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija naudoja naujus reaktyvinius dronus. Jis pažymėjo, kad net Ukraina, kuri yra gerai pasirengusi kovoti su dronais, negali jų 100% efektyviai numušti. Po Rusijos smūgių netoli Lenkijos sienos prezidentas Karolis Navrotskis taip pat nusprendė, kad jam turi būti teikiamos operatyvinės ataskaitos apie padėtį. Pirmadienio naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiui, dėl ko mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančius maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos su Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smūgiai yra dar vienas iš neseniai vykusių Ukrainos išpuolių prieš Sočį. Siekdamas padidinti dronų smūgių skaičių visoje Rusijoje, Ukrainos prezidentas rugsėjo 1-ąją įspėjo oro linijas, draudimo ir užsienio vyriausybės, bet dėl Ukrainos dronų Rusijos oro erdvė bus de facto uždaryta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: Geros dienos!

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-6-93-7-8-5-1-7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
5: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
6: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda prasideda šį pirmadienį. Dar kartelį noriu pasisveikinti su tais, kurie galbūt tik dabar grįžo prie darbų ir prie radio imtuvų. Čia geros dienos iki 17, prie mikrofono Šovertas, laiką leisime gerai. Grojam šiek tiek muzikos ir aš skubu ruoštis rubrikai gerą prisiminti.

Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Oficialiai 2006 metais 86 pozicijoje įsitaiso puikus duetas Andrea Bocelli ir Christina Aguilera. Somos novios.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina. Let's go.

0: Geros. Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpai dar palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį rytą daug kur boluos rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį apie 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį taip pat apie 12, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
6: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
7: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
8: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Geros dienos.
9: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia į svečius. Šiandien jis iš 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Roko Jan darbo. Sudeginai.

Prie pabaigos skuba lietuviškas top trejetukas. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Turėjom Roką Jan, turėjom Atlantą, turime ir Giedrę. Be jos kūrinį jokiam žemėlapio kampe. Seno.

0: Программа «Ліс, не ліс, плауть, не плауть».
1: Уж тока кайна, жінома кад плауть. Мажейки автосервиса сквечей науя аутоплавикла монтуотую гайтвее до. Ну плаусиме бет коки автомобили.
0: Бет коки, бет коки.
1: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Labai greit prabėgo antroji geros dienos valanda, lygiai 15, mūsų laukia žinios, bet iki to mes spėsime tikrai vieną puikų kūrinį paklausyti. Kalbu apie Robbie Williams darbą Road to Mandalay.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vykstančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločio orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Paraiškos priimamos iki penktadienio 12 valandos. Dėl techninių priežasčių prašymų nepavykus pateikti per socialinės paramos šeimų informacinę sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotu laišku. Rusija stiprina savo veiklą, todėl Lenkija turi būti pasirengusi galimai saugumo padėties pablogėjimui, nes tolesnis eskalavimas gali paliesti Lenkijos teritoriją. Apie tai pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per skubų posėdį su vyriausybės kariuomenės ir specialiųjų tarnybų atstovais po Rusijos smūgių į Ukrainos pasienio punktą Jagodin netoli Lenkijos sienos. Be to jis atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija naudoja naujus reaktyvinius dronus. Jis pažymėjo, kad net Ukraina, kuri yra gerai pasirengusi kovoti su dronais, negali jų 100% efektyviai numušti. Po Rusijos smūgį netoli Lenkijos sienos prezidentas Karolis Navrotskis taip pat nusprendė, kad jam turi būti teikiamos operatyvinės ataskaitos apie padėtį. Pirmadienio naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiui, dėl ko mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančius maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smūgiai yra dar vienas iš neseniai vykusių Ukrainos išpuolių prieš Sočiui. Siekdamas padidinti dronų smūgių skaičių visoje Rusijoje, Ukrainos prezidentas rugsėjo 1-ąją įspėjo oro linijas, draudimo bendro ir užsienio vyriausybės, kad dėl Ukrainos drono Rusijos oro erdvė bus de facto uždaryta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vis iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vis iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Įpusėjome laidoje geros dienos, šiek tiek jau po 15, o tai reiškisis, kad dar 2 valandas su jumis aš šią laiką leisiu gerai laidoje geros dienos. Prie mikrofono Robertas, žingiuojame toliau pirmadienio ritmu. Šią valandą laukia rubrika Gera prisiminti, žinoma turėsim muzikinę ruletę, kokie metai, būkite kantrūs. Visiškai netrukus, už gerų 20 minučių išsiaiškinsim. Savaitės naujiena, informacija apie antradienio, trečiadienio orus. Laukia mūsų šią valandą, tad likime kartu. Visiškai netrukus rubrika Gera prisiminti.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti 3 litrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia į 2004-osios grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje, 60-oje vietoje. Sutinkame Deepest Blue kūrinį Give It Away.

0: reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį rytą daug kur boluos rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį apie 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 12, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 699 456 08 06 699 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mus kviečia į 2023-uosius. Prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios. Pradėkim nuo Deep Emotion darbo Stand By Me.

Muzikinė ruletė iš 2023-ųjų šiandien norisi uždaryti su Eurovizijos kūriniu. Tebūnie tai būna atstovai iš Belgijos, Gustav ir Because of You.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New.

0: Hei, geros dienos.
1: Taip nepastebimai ir trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Ją uždarykime su Scotty kūriniu Black Pearl, o visiškai netrukus 16 valandą ir svarbiausios šios dienos ir šios akimirkos žinios.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločio orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Paraiškos priimamos iki penktadienio 12 valandos. Dėl techninių priežasčių prašymų nepavykus pateikti per socialinės paramos šeimų informacinę sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotu laišku. Rusija stiprina savo veiklą, todėl Lenkija turi būti pasirengusi galimai saugumo padėties pablogėjimui, nes tolesnis eskalavimas gali paliesti Lenkijos teritoriją. Apie tai pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per skubų posėdį su vyriausybės kariuomenės ir specialiųjų tarnybų atstovais po Rusijos smūgių į Ukrainos pasienio punktą Jagodin netoli Lenkijos sienos. Be to jis atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija naudoja naujus reaktyvinius dronus. Jis pažymėjo, kad net Ukraina, kuri yra gerai pasirengusi kovoti su dronais, negali jų 100% efektyviai numušti. Po Rusijos smūgį netoli Lenkijos sienos prezidentas Karolis Navrotskis taip pat nusprendė, kad jam turi būti teikiamos operatyvinės ataskaitos apie padėtį. Pirmadienio naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiui, dėl ko mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančius maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smūgiai yra dar vienas iš neseniai vykusių Ukrainos išpuolių prieš Sočiui. Siekdamas padidinti dronų smūgių skaičių visoje Rusijoje, Ukrainos prezidentas rugsėjo 1-ąją įspėjo oro linijas, draudimo bendro ir užsienio vyriausybės, bet dėl Ukrainos drono Rusijos oro erdvė bus de facto uždaryta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vis iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vis iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Šiek tiek po 16 ir mes toliau žingsniuojame smagiai laidoje geros dienos. Liūdina tik tai, kad tai jau paskutinė valanda šį pirmadienį šios laidos ir, na, keliausim į laisvą laiką. Tai jau dabar tikrai džiugina. Tai šią valandą būtinai gerą prisiminti. Taip pat turėsime ir Roberto top trejetuką, su kuriuo jūs lydėsiu link darbų pabaigos. Išklausysime dar vienos šios savaitės naujienos bei orų, kurie papasakos, kokie jie bus antradienį ir artėjantį trečiadienį. Tai tiek tos informacijos, šiek tiek muzikos ir jau skubu ruoštis rubrikai gerą prisiminti.

0: reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2005-ieji 69-oje pozicijoje, pirmiausių dainų šimtuke Lietuvoje, įsitaiso James Blunt darbas. Hi.

0: Banyak lama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį rytą daug kur boluos rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį apie 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 12, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jį pradėkime su Giovanni ir Nombekos Augustės bendru darbu. Ką laimėjom?

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
4: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
5: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Nauja stoga šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikiai. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi pirmadienio gera diena. Prasideda puikus vakaras, jeigu liksite su mūsų radijo stotimi. Na, o aš tikiuosi, kad susigirdėsime jau rytoj, antradienį, ir taip pat, kaip ir šiandien, puikiai laiką leisime kartu. Palieku su Eti kūriniu It's Beautiful ir susigirdėkime rytoj. Tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Daugiau kaip 28 tūkstančiams šalies pirmokų rugsėjį bus išdalintos vaiko konstitucijos. Jos padės vaikams susipažinti su pagrindinėmis jų teisėmis ir atsakomybėmis. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė teigia, kad kasmet tęsdami gražią tradiciją vaiko gynėjai taip pat prisideda augdant pilietišką ir sąmoningą jaunąją kartą. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams. Jose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėti su šiuolaikiniais vaikais. Bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomuosius dalykus. Vaiko konstitucija pasiekiama visiems. Nemokama leidinė lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis vaizdo įrašo formatu vaiko konstitucijos spalvinimo knygelę, plakatą ir kitus leidinius visuomenė gali rasti vaiko teisų e-bibliotekoje. Lietuva kol kas neplanuoja papildomų teisės aktų pakeitimų, kuriais būtų ribojami autobusų reisai į Baltarusiją, tačiau susisiekimo ministerija teigia, kad dėl dabar jau galiojančių priemonių šių reisų nuosekliai mažėja, o tai turėtų tęstis ir ateityje. Ministerijos duomenimis po to, kai 2024 kovo 1 Lietuvos vyriausybė apribojo tarptautinių autobusų maršrutų į Baltarusiją skaičių iki 29, maršrutų ir reisų skaičius tarp šalių mažėjo. Latvijos socialinės apsaugos ministras Reinis Uzelnikas šeštadienį buvo sulaikytas neblaivus prie vairo, kai jam buvo nustatytas 3,9 promilės girtumas. Ministras pirmininkas Andrius Kulbergas išleido įsakymą atleisti Uzelniką iš socialinės apsaugos ministro pareigų. Valstybės pareigūnų vairavimas neblaiviems yra nepriimtinas ir smerktinas. Savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook'e pareiškė prezidentas Edgaras Rinkevičius. Šalies vadovas padėkojo policijos pareigūnams už tai, kad sustabdė neblaivų vairuotoją ir tikėtina užkirto kelią dideliai nelaimiai. Omano institucijos paskelbė apie pirmadienį turėjusį vykti Irano ir Persijos įlankos valstybių susitikimo skirtą aptarti Hormūzo sąsiaurį atidėjimą. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau skelbė, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus deramasi dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Teheranas teigia, kad šiame susitikime dalyvaus Irakas ir Persijos įlankos valstybės, tačiau konkrečių šalių nenurodė. Nė viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Agirdž Bachurs. A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2009. Alesha Dixon, Breathe Slow.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Mūsų kelionė laiku kartu su muzika tęsiasi. Čia visiškai netrukus 1995 Peter Andre ir Mysterious Girl.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vėsi iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vėsi iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Triukšmingai savų sirgalių palaikomas Vilniaus rytas pademonstravo charakterį ir į viršų kėlė Satchel Cup trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po sudėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės Hapoel ekipą. Top lygos 31-ame ture įvyko intriguojanti bei didelė žiotažą sukėlus akistatą tarp Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio. Po atkaklios kovos komandos pasidalino po tašką 0-0. Čempiono titulo Prancūzijos pirmoje lygoje pirmenybėse ginantis Paryžiaus Saint-Germain klubas iškovojo pirmą sezono pergalę vietinėse pirmenybėse, o Ispanijoje pranašumai rodė Madrido Atletico klubas. Saint-Germain išvykoje 1-0 nugalėjo Brest ekipą. Ispanijos La Liga čempionate pergalę pasiekė Madrido Atletico klubas, kuris išvykoje 3-0 įveikė San Sebastiano Real Sociedad ekipą. Manchester City ekipa didžiąją rungtynių dalį žaidė 10, tačiau tai nesutrukdė iškovoti pergalės. Tuo tarpu Müncheno Bayern futbolininkai laimėjo Vokietijoje. Manchesterio derbį rezultatu 1-0 laimėjo City klubas. Vienintelį rungtynį įvartį 60 minutę pelnė Erlingas Haalandas. Vokietijos Bundesliga pirmenybėse Bayern išvyko 2-1 palaužė Elversberg futbolininkus. Madride Ispanija finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinių čempionate įspūdingai pasirodė lietuviai Povilas Piešina ir Dovydas Sinkevičius. Įprastai su kitais partneriais sportuojantys lietuviai pademonstravo itin solidų žaidimą ir nukeliavę iki pat finalo pasidabino sidabro medaliais. Pirmadienio naktį Niujorke baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtoju tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 7-2, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Formulės 1 lenktynės Madride sekmadienį laimėjo čempionato lyderis Kimi Antonelli su Mercedes. O didžiausiais nelaimėliais tapo Lewis Hamiltonas su Ferrari ir Lando Norrisas su McLaren. 7 kart pasaulio čempionui Hamiltonui jau lenktynių pradžioje sugedo stabdžiai. Pergalį iš rankų įslydo Norrisui, kuris startavo iš pole pozicijos. Lenktynių pradžioje įsilaikė rikiuotės priekyje, tačiau kortą sumaišė Lance Strollo Aston Martin incidentas. Suklydęs Strollas iššokė virtualaus saugos automobilio fazę, kurie spėjo pasinaudoti visi lyderiai išskyrus Norrisą.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Pas laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos Radio archyvai ir šį kartą kviečiu jūsų 2023 metus. Būtent šiais metais, 38 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Inga Jankauskaitė ir jos kūrinys Grožis ir nuodai.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskridį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Daugiau kaip 28 tūkstančiams šalies pirmokų rugsėjį bus išdalintos vaiko konstitucijos. Jos padės vaikams susipažinti su pagrindinėmis teisėmis ir atsakomybėmis. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė teigia, kad kasmet tęsdami gražią tradiciją vaiko gynėjai taip pat prisideda augdant pilietišką ir sąmoningą jauną kartą. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams. Jose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėti su šiuolaikiniais vaikais. Bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomuosius dalykus. Vaiko konstitucija pasiekiama visiems. Nemokama leidinė lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis vaizdo įrašo formatu vaiko konstitucijos spalvinimo knygelę, plakatą ir kitus leidinius visuomenė gali rasti vaiko teisų e-bibliotekoje. Lietuva kol kas neplanuoja papildomų teisės aktų pakeitimų, kuriais būtų ribojami autobusų reisai į Baltarusiją, tačiau susisiekimo ministerija teigia, kad dėl dabar jau galiojančių priemonių šių reisų nuosekliai mažėja, o tai turėtų tęstis ir ateityje. Ministerijos duomenimis po to, kai 2024 kovo 1 Lietuvos vyriausybė apribojo tarptautinių autobusų maršrutų į Baltarusijos skaičių iki 29, maršrutų ir reisų skaičius tarp šalių mažėjo. Latvijos socialinės apsaugos ministras Reinis Uzelnikas šeštadienį buvo sulaikytas neblaivus prie vairo, kai jam buvo nustatytas 3,900 promilės girtumas. Ministras pirmininkas Andris Kulbergas išleido įsakymą atleisti Uzelniką iš socialinės apsaugos ministro pareigų. Valstybės pareigūnų vairavimas neblaiviems yra nepriimtinas ir smerktinas. Savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook'e pareiškė prezidentas Edgaras Rinkevičius. Šalies vadovas padėkojo policijos pareigūnams už tai, kad sustabdė neblaivų vairuotą ir tikėtina užkirto kelią didelei nelaimei. Omano institucijos paskelbė apie pirmadienį turėjusį vykti Irano ir Persijos įlankos valstybių susitikimus, skirtą aptarti Hormūzo sąsiaurį atidėjimą. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau skelbė, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus deramasi dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Teheranas teigia, kad šiame susitikime dalyvaus Irakas ir Persijos įlankos valstybės, tačiau konkrečių šalių nenurodė. Nė viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2016. Justin Bieber. Sorry.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Dar vienas kūrinys, su kuriuo mes keliaujame pirmin, šį kartą į 2014 metus, tiksliau atgal keliaujam, tai Avicii ir The Days.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos. Pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną, 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete. Ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Trims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistymo. Finansinio nusikaltimo tyrimo tarnyba patvirtino, kad pranešimą apie įtarimus surašyti trims bankeros grupės įmonė vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projektų įkūrėjams – Mantui Mackevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamas geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramoninkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60% iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriama suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena dalį savarankiškai dirbančių žmonių, ypač apmaudu tiems, kas autorines sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovę argumentuoja rūpindamasi žmonių ateitimi, būsimųjų pensija ir kitomis garantijomis. Mokesčiai didėjo mažosios bendrijos nariams ir individualių įmonių savininkams, kai lėšas pasiima saviems poreikiams. Taip pat dirbantiems pagal autorinę sutartį. Visiems jiems įmokos sodrai jau skaičiuojamos nuo didesnės pajamų dalies. Iki Liepos buvo nuo 50%, nuo Liepos nuo 90%. Maisto kainos Lietuvoje jau pasiekė Europos Sąjungos vidurkį, todėl parduotuvėje vis dažniau tenka pagalvoti, kaip išleisti mažiau. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad vieno stebuklingo recepto nėra, tačiau sutaupyti galima pradėjus nuo visai paprastų dalykų – planuoti pirkinius, sekti išlaidas ir nepasiduoti akcijų vilionėms. Bėda ta, kad dalis pirkinių taip ir nepasiekė lėkštės. Lietuvoje vis dar nemažai maisto iššvaisto, ypač prisipirkę daugiau nei iš tiesų reikia. Pagenda produktai, nes besivaikydami tam tikrų akcijų ar planuodami retus, bet labai gausius apsipirkimus, mes tiesiog nebespėjame suvartoti to, ką nusipirkome. Todėl verta bent kurį laiką pasekti, kur iš tiesų iškeliauja pinigai, peržiūrėti čekius, susirašyti pirkinius ar tiesiog pasidaryti išlaidų lentelę.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
3: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur mon viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Radio archyvai.
7: Pakeliaukim dar šiek tiek su muzika laiku ir šį kartą labai netoli atgal į 2020-uosius. Ir čia šį kartą radio archyvuose labai gražus darbas, kurį tikrai, manau, visi prisiminsit. Jis debiutavo būtent 2020 metų, 38 metų savaitę mūsų etrija, tai David Geta kartu su Sia. Let's love.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eterį. Daugiau kaip 28 tūkstančiams šalies pirmokų rugsėjį bus išdalintos vaiko konstitucijos. Jos padės vaikams susipažinti su pagrindinėmis jų teisėmis ir atsakomybėmis. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė teigia, kad kasmet tęsdami gražią tradiciją vaiko gynėjai taip pat prisideda ugdant pilietišką ir sąmoningą jaunąją kartą. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams. Jose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėti su šiuolaikiniais vaikais. Kaip pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomuosius dalykus. Vaiko konstitucija pasiekiama visiems. Nemokama leidinė lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis vaizdo įrašo formatu vaiko konstitucijos spalvinimo knygelę, plakatą ir kitus leidinius visuomenė gali rasti vaiko teisų e-bibliotekoje. Lietuva kol kas neplanuoja papildomų teisės aktų pakeitimų, kuriais būtų ribojami autobusų reisai į Baltarusiją, tačiau susisiekimo ministerija teigia, kad dėl dabar jau galiojančių priemonių šių reisų nuosekliai mažėja, o tai turėtų tęstis ir ateityje. Ministerijos duomenimis po to, kai 2024 kovo 1 Lietuvos vyriausybė apribojo tarptautinių autobusų maršrutų į Baltarusijos skaičių iki 29, maršrutų ir reisų skaičius tarp šalių mažėjo. Latvijos socialinės apsaugos ministras Reinis Uzelnikas šeštadienį buvo sulaikytas neblaivus prie vairo, kai jam buvo nustatytas 3,900 promilės girtumas. Ministras pirmininkas Andris Kulbergas išleido įsakymą atleisti Uzelniką iš socialinės apsaugos ministro pareigų. Valstybės pareigūnų vairavimas neblaiviems yra nepriimtinas ir smerktinas. Savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook'e pareiškė prezidentas Edgaras Rinkevičius. Šalies vadovas padėkojo policijos pareigūnams už tai, kad sustabdė neblaivų vairuotoją ir tikėtina užkirto kelią dideliai nelaimiai. Omano institucijos paskelbė apie pirmadienį turėjusį vykti Irano ir Persijos įlankos valstybių susitikimus, skirtą aptarti Hormūzo sąsiaurį atidėjimą. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau skelbė, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus deramasi dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Teheranas teigia, kad šiame susitikime dalyvaus Irakas ir Persijos įlankos valstybės, tačiau konkrečių šalių nenurodė. Nė viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: ir 60 MHz FM bangų ruože.
1: I'm the scat man.
2: Yeah. And I'm the hat man.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai